0: Écoutez. Vous l'entendez? La musique.
1: طاب الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر عبي بيحجره.